Oči su u crnoj kutiji, nitko ih ne sluša više. Knjigama na staroj polici, nitko niti prašinu ne briše.